Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ned espicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare, equo adonat, et igneris, qui vivis a regnas